ye show bi ntumi nume di deni afani omega ashasia ni ewe ye nyame eno be shira yan me aye shira wo ha oni sei omani ani sei be shira yan